وعلى مين وفي الوقت هل تميكا انت فلم تواش ما بريم تسبري في الفرر اللي توري مربو او سويك 100% مونتين كين الردو تقبل كسر الخوا تاسي لغا تشينو كي وانا واصول اي بوي زوكم تلوات تتجيغن كاي بيتا 1 تيم 2 تيم 100% مونتين تيندو تاليب كالا فيرو تاكوش وانا فيرو بري Pram to nam to frog man frog frog frog weko pintia na frog la kafita ke hop frog ke gram pala fela gatsela hop ke gram gram pala to mon fela tela hop ke gram commander ops le gram vita to mon ale ke bile batho bangata bane ba bua ha holo ka album ene ya sanere ai batho bangata ntate ke tsebe na ke taba yana e gnal ni yona bane ke utwa ntate ka ha ke tsebe batho na bana le bifi and tsana le sanere kapa bifi ke a gone dintho di fene tsa bona and ke ba tata bana ke ke mate and tsana ke go dile fatse go tana hona le bifi pa ke tsana le sanere kapa bifi ke a gone monna mo me go dutseng teng rona ba rati le batsetse ba mmino bona se bile fela ba mmino ka nne se bitse hanta go rona mane bo iTunes Spotify ke tlo metse ka ka nne we mong ka ka ba bo bedi ba bagago ina tse supleng ka o fela ka iTunes ka pina tse hlano ka o fela bona itse beta hanta ha ulo album ine yanto ya sanere ke tlo go ngata bona le maikutlo ba tanga fopana o tshibile social media ba tana ge se bana tama tsalo fofi o re tsena motheng kidi ra to tsika ka tsalo khamani ke tlo lanta tama busi ke tlo etwe la nita tama ina tsibile tso e tama le fela e re ke tsitse ina di CPLR kutaza sa senatala Bamba pidole Edo blo pepa Edo wetiba Toelazani